Gostari de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ko kalibike, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benuse, bizuane ko buane, zuane ma, tercih ma.

gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho binuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.